Па на четвртен Harry Styles in Adore You. Обадва лезата више и више. Могоче па приде та цело проти първо место там. Охрок първега места смо па тут сделе. На третјем месту Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.